0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Y epa, ¿se dice hasta burua?
1: Ay, ader, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gaur, hasta burua aukazue?
2: Ez, ba, hasta lehena, eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoaki, poema eta musikak kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Librako olio txuria azaritxua jandigu. Atzo txun txun gaur ere txun txun, beti txun txun gaur txun txun. Zazpi librako olio txuria azaritxua jandigu. Leno jandam jandigu.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

kolpekak, kolpeka, ibiltzen dira beti. Kolpekak, kolpeka, gure gorputzarekin. Kolpekak, kolpeka, betian edo nen, gure pentsamenduak ez dira inoiz lasaitzen. Kolpekak, kolpeka, ibiltzen dira.

gauzak argitzeko. Alaitasun gabeko Espainiak ditut non irribarre ateratzea zu bakarrik alduzun eta sadazu ondago erantzunen kofera non jotzen duen aizea ez denotza

dakidanaren. Baina zin dute zer burutik endu, ez da gorputzeko presioa oarindu, ez da barruko malkoak ere zurkatu. Zerbaiten falta dut, baina zin du zer den sumatu zeren. Kolpeka, kolpeka, ibiltzen dira beti. Kolpeka, kolpeka, gure gorputzarekin. Kolpeka, kolpeka, betian edo noen, gure pentsamenduak ez dira inoz lasaitzen. Kolpeka, kolpeka, ibiltzen dira.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Eguerdion, eguerdion, ongi eguerdion ego, eguno, ongi etorri txoko gorria saiora. Azkenero, bederatzi tardietatik amaika karte, zurekin egongo gara, damatazki irrati libraren sintonian. Gaurko saioan, beti bezala, iritzi zutobearekin hasiko gara eta bizkaiko kronikarekin. Larrearen eskutik Donostiako zinemaldeari erreparatuko diogu. Elkarrizketa Bizkaiko garbitzaileen grebari buruzkoa izango da, eta bukatzeko nornori zer amabostean behin Euskal Kultura guinetara ekartzen digun kolaborazioa

0: sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
1: Lehen impresioa garrantzitsuena omen da. Lehen zerau izango da geroko guztia baldintzatuko duena. Hau da, lehena gozoa izan ez gero, gerokoak ere gozoa behar du izan, eta alderantziz. Antza denez, lehen kontaktu horrek dena bideratuko du. Are gehiago, euskerak ere badauka baliokide linguistikoa ideia hori adierazteko. Bizkaian esaterako, zera esan ohi da. Begiek jaten dute lehenengo ogia. Erota gaur egun, geure artean asko entzuten den erabilera. Lehen begiratuan. Ikuspuntua zabaldu eta inguruko hizkuntzei erreparatu ezkero, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez zein alemanez ere, kontzeptu edatua da lehen impresioarena. Esan dezakegu, kontzeptu unibertsala dela lehen impresio hori. Izan ere, ekialdean eta Amerikan zein Afrikan ere, antzerako esamoldeak eta esaerak ditugu lehen kontaktu hori adierazteko. Munduan zehar, sinismen hori barneratuta daukagu, lehenengo horrek gerokoa baldintzatu alduena. Lehenengo seinalea aztarna hori bisuala izan daiteke, baita usain bat, keinu bat, entzumenaren bidez jasotzen dena, ala beste edozer ere. Kontua da, hasierako gauzarik niminoenak, txikienak, simplenak eragiten digula. Eta honek, erabakiko omen du etorkizuna. Baina lehen zigarroaren zaporeak inoiz ez zuen inor liluratu. Orain hainbeste gustatzen zaizun abesti hori, lehen aldiz entzun zenuenean, agian oso arrunta iruditu zitzaizun. Lagun mina daukasun hori, baliteke lehen aldiz ikustean, berari buruz beste gauza bat pentsatu izana. Eta zenbatetan lehen musu traketz hark, geroko maitasun polita ekarriko zuen. Zorrotzago izan da, baietz guztiok eduki arroparen bat, erabiliaren erabiliz, gure gustuko bihurtu dena. Nago lehen zera horrek baino gehiago markatzen gaituela, maistasunak eta denborak, elkar ezagutzeak, elkarrekin egoteak. Lehen impresioan, gauza ziur bakarra da, lehena izan dala. Bigarrenaren aurretik, egoten dena. Txokogorri behin bakarrik entzungo duzu? Birritan? 11 bider?

Asteazkenero, 9:30-tik 11:00 arte, entzun ezazu Txokogorri. Gaurkotasuna, agenda eta askoz ere gehiago. 97 irratia.

Asteazkenero, 9:30 amaikak arte, entzun ezazu Txokogorri. Gaurkotasuna, agenda eta askoz ere gehiago. 87 irratia.

0: Eta goizeko 10ak eta 35 minutu diren honetan azken txanpari helduko diogu. Horretarako beste kolaborazio berezi bat estreinatuko dugu. Nor nori zer 15ean behin euskal kultura uinetara ekarriko diguna. Patxi Gaztelumendi, ongi etorri Txoko Gorriara.
1: Egunon eta mila esker, Mikel.
0: Bueno, hiru galdera, nor nori zer, zergatik izendatu duzu Txoko hau horrela?
1: Bueno, ba, galderak egin nahi ditugulako, erantzunak bilatu, eta azken finean proposatu zenidanean ba, euskal kulturaz pixka bat tarte honetan hitz egitea, ba, galdera horri erantzunez, edo aditz forma bat dirudien arren, ez, nork nori zer, ez, ba, baina idugu jakin, ba, nork ba, zer egin duen, edo sujeto batzuk, edo euskal kulturako jendea aipatu, nori, ez, galdera ikur horrekin, ba, hitz egin dezakegu publikoaz, hitz egin dezakegu ere gauza askotaz, eta zer, azken finean, agenda bat izango da, ez? Zer nolako gauzak antolatzen diren, gure inguruan, ez? Uinak harrapatzen duten inguru honetan.
0: Mm-hmm. Ba, gaur, lehenengo galdera nork izan da, kasunetan abesti bati buruz, nork idatzi zuen abestia, nork kantatzen duen?

0: Nork ez du ezagutzen ahotsa hau?
1: Nork ez du ezagutzen hori da. Mike Laboa da, aspaldiko kantu bada. Bere lehendabiziko diskoan, Euskal Kanta Berria izeneko diskoan, 1978an kaleratu zuen disko hori eta Gaberako Aterbea deitzen zen abestia. Bertolt Brechtek idatzitako poema bat euskeratu zuten garai hortan. Berezia da, baina Mike Laboak Bertolt Brechtzen hainbat letra badauzka. Mm-hmm. Gerora euskal kantari, euskal idazle askoren letrak ere ekarritu, abesti zarrak ere euskal tradiziokoak moldatu eta ezagutzera eman zituen. Baina, bueno, arestirenak dauzka, atxagarenak, sarrunendiarenak, hartzerenak nola ez. Baina hau bereziki, aipatzeko da hori, Bertolt Brechtek idatzi zuela, eta Gaberako Aterpea, ez? Eta hor, ba, eskean dagoen persona bat, negu gorrian, ez? Kasu honetan Nova Yorken, mm-hmm. gerora ezagutu ditugun homelessak. Eta, bueno, nork idatzi zuen eta nork kantatu zuen aipatu dugu, baina gure kontuetan nork ekarri zuen ere abesti honen bertsio bat eta gero izena hartu zuten.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoio eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

0: Nork kaldetuko diazu? Ba, kantu hau izan zen, Negu Gorriak taldeak atera zuen lehen kantua, Txeroki bilduman. Euskal musikari askok bere omenez, Mikel Laboaren omenez atera zituzten bere kanten berzioak, eta hor ezagutu genuen adibidez Aika Mutil Zutagarrena, edo Negu Gorriak kantau Delirium Tremensek egin zuen bastan, eta bueno, talde batzuk ezagunak ziren, bai, kasu honetan, ba, bai Zutagar maketa batekin, eta Negu Gorriak ezer gabe, ba, atea ziren disko honekin, ez? Eta Negu Gorriak gainera izena ere letra honetatik hartzen du, Bertolt Brechtzen letratik, ez? Gizon batek Negu Gorrian eskatzen duela azterperik bi ez dutenak, eta auta beste, eta Negu Gorriak kontzeptu aurra agertzen da, eta hartzen du gara jartan Fermin Muguruzak izena, eta gero ba, luzaroan ez, disko pila bat, eta ezaguna. Baina gaur, ona ekartzeko gaia izan da ere, Negu Gorriak, ez? Iruñan sortu da, edo sortu zen duela denbora bat, ekimen bat, kolektibo bat, Negu Gorriak derecho bat etxo, eta batez ere, ba, ba, terperik gabe edo telaturik gabe edo etxerik gabe daudenentzat laguntza egiteko, ez? Egoera hori bizi dugu euskal hiri guztietan, Iruñan ere bereziki, ba, laguntza sozialak eta daudelako leku askotatik jendea bertara nolabait bidaltzen dute, eta hiriak bueno, ba, behar izan berriak ditu. Kolektibo honek gainera Zeutakoa gertatu denean, ba, deialdi publiko bat egin zuen, auzolan bat eta laguntza eramateko Zeutara, eta badakizue, ba, ba, medio fasistek eta edabide horiek eta lako agitadorek esan zutela Negu Gorriak joan behar zutela Zeutara, eskera bertzalekoak eta salea gauta beste, eta bueno, jipoitu zuten kotxe bat, kotxe horretan zijoazenak esan zuten, que no somos vascos, que no somos vascos, ez, esan ez bezala, nien eiz beltza, nien eusue jo behar, nien eiz gitanua, nien eusue erasotu behar, ez naiz euskalduna. Baina, horren atzean zegoena zan, Negu Gorriak izendapen hori, ez? Gerora, derecho a techo kolektiboak izena ere aldatu du. Eta, bueno, batutan konturatzeko ere, Bertolt Brechtzen poema batek, Mikel Laboaren kanta bat, rock, rap edo reggae talde baten izenak, nora eraman gaitzaken geopolitikan eta fasismoaren atzaparetan nola erori zaitezken izen bat edo deitura bat izateagatik.
1: Oazen ba urrengo galderari, ekingo diogu urrengo galderari. Nori eman zioten saria Donostiako Zinemaldian?
0: Bueno, bereziki aipatu nahi nituzke bi sari, ez? Zinemaldia hasi zenean guztiok zur eta lur geratu ginez, Warner Herzog zinemagile alemanari saria eman ziotenean. Nolabait, protokoloan eta beti goten dira eskertze hitzak eta agradezimentuak eta aipatzen dira filmegilearen, zuzendariaren edo dena delakoaren aipamenak, goraipamenak, zer egin duen, zergatik den importante eta beste. Baina kasu honetan, guztiok geratu ginen zur eta lur, Warner Herzog honek aipatu zuenean, berak bertzolaritza maite duela, ez? Eta alemana izateagatik eta euskera ez ulertzeagatik ere, hainbat bertzo txapelketa jarraitu dituela zuzenean, ulertu gabe, ez? Eta alde horretatik mundu guztia geratu zen harrituta, ez? Esan zuen poeten herri batean dagoela eta nolabait pozik zegoela horretik. Horrek zer pentsatua eman digu guztioi, Euskal Herriko bertzolari txapelketa hasi zen ez duela asko asparnen, eta saioak egon dira, semifinaletarantzagoaz poliki-poliki, eta, bueno, aipatzekoa da. Txapelketa askotan, egon izan da itzulpen, zuzeneko itzulpena, euskeratik beste hizkuntza batuetara, eta gogoan dut duela laburte nola Ibrahima Balde, Minan liburua Ametze Arzaiusekin idatzi zuena, han egon zaila txapelketa jarraitzen, baina egon izan dira beste batzuk ere bai. Egun hauetan egon da nazioarteko fizikarien kongresu bat, eta hori ere egon dira bertzolariak, eta zirurazki hori ere itzulpen simultanen gozieten. Eta imaginatzen dut, Werner Herzogi ere gonbidapena luzatuko diotela Iruñara etortzeko, edo bentsat, lehunan ni bertsoafari batean hori zen, da hori izan bertsolariak aipatzen zutena, eta alde horretatik, bueno, interesgarria da, ez? Horako persona bat, mundu mailan ezaguna dena bere zinelanagatik, ba nola egon daiteken, bertsolari begira eta entzuten, hizkuntza ezagutu gabe.

0: eta gure azken galdera zer izango da? Zer aipatu nahi zenuke gaur? Zer ikusi edo entzun dezakezu aste honetan?
1: Bueno, ba, Inurri Itzuak pelikula estrenatuko da zinemetan datorren ostiralean. Euskal Herrian, Bizkaian errodatutako pelikula bada, euskara zein dute, pizkako katzeko 1925ean gertatzen da eta Algortan, ez? Itsasontzia handi bat heldu da itsasertzera, bertan atrakatuta geratu da aitzetan. Ikusi dezakegu pelikulan aizkorri hondartza eta orduan ba ikatzez betea dago itsasontzia handi hori. Ikatz hori segurazki izango da, hemendik eramaten zutena hirugarren herrialde batutara eta hemengo jendea hotzez tragatzen, baina oso pelikula unkigarria da, hemengo paisaje ikuste ditugu, inguru ezberdinak, eta pizkat da hori, ez, nola jende guztia badoan gauez ikatz hori nolabait lapurtzera etxeetan negu gorria igarotzeko, eta bueno, ba, auzokideen edo herritaren arteko kalapitak eta bronkak eta beste oso pelikula nire ustez unkigarria. Ez nekien, Ramiro Pinilla idazlearen novela batean oinarrituta dagoela, baina aipatu behar da aktore principalaren lana, Urkorena, izugarria dela, oso lan ona egiten du. Badago mutiko protagonista bat ere sekulako lana egiten duena, eta guk, bueno, hau ikusi dugu, aurreko astean zinemaldiko 11 pelikula eman direlako Bilbon, Alondigan, urtero egiten den ekimen bat da, zinemaldian estrenatzen diren, ematen diren pelikula batzuk, pasatzen dituzte Bilbon, eta aukera ematen du, baina esango nioke zinemazalea den edo hori, ba, ostiraletik aurrera Inurri Itzuak estrenatuko dela, gurean Golem aretoetan nengo da, Alondigan bertan, eta gomendagarria Golemetan egongo da Iruñan ere bai, eta imaginatzen dut Euskal Herriko areto askotan egongo dela. Euskarazko filme bada, azpititulatua dago, eta gero, ba oso 1925eko giroan, ez, baserria, giroa, janskera, baina hizkuntza ere bai, ez, bizkaieraz errodatua dago ja pelikula osoa, aktoreko sekulako lan egitute, eta hor ere keinu polita indutela esango luke.
0: Ba, Patxi Gaztelumendi, eskertzen dizugu ona etortzea, lehenengo irratsaio honetan eskertzen da laguna inguratuta egotea eta zuen aurpegiak ikustea, eta esandakoa 15ean behin gurean egongo zara, beraz, urrengo arte.
1: Ba, mila esker, eta urrengoan ere hiru galdera horiek, nork, nori eta zer, erantzuten saiatuko gara.

Asteazkenero, 9:30 amaikak arte, entzun ezazu Txokogorri. Gaurkotasuna, agenda eta askoz ere gehiago. 87 irratia.

Ba, hause izan da gaur guztia, gaur urriaren zazpian, gure lehenengo irratsaio honetan, txoko gorria, irratsaioa entzuten ari zara, 97 irratiaren sintonian. 11 baino zertxo baite lehenago bukatu dugu, gaurko saioa. Espero dugu zure gustokoa izatea, gaur

Eta datorren asteazkenean, bederatzi tardietan, ba, berriro entzungai egongo gara hemen, 87 irratiaren uinetan.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
3: Autobide mediatikotik irten.
4: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

manifestaldiak ekintzaren fedeak dira. Adierazteko ordua horixe baita, kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz, Euskadi hau delako gorra diraziz. Frantzia, Espainia ez direla geureak, bi herri hauek geure kontran beti daudela. Zazpira bat, beti izango garela, ideia ez da galdu euskal jendean. Argi ikusten dutekun bakoitzean zehar, ikusten duzunez burgez putakume. Borroka badauka nahiko arrazoi eragin, egitekotan legi bihurtzen denean. Ondorioak dauka eskakizun bat, beti berdinak dena urte askotatik. Euskadi, askatu bat.